Gabenor Wilayah Menara ataupun Wilayah Nak Ratiwat membuka pelang menghadapi banjir tahun 2020 ini, mengambil pengajaran daripada kawasan berisiko dan mengarahkan pencegahan sebelum bencana berlaku. Menegaskan nyawa rakyat mesti diutamakan. Encik Bun Cuai Hom Yamjen, Gabenor Wilayah Nak Ratiwat, menetapkan bahawa usaha menghadapi banjir pada tahun ini perlu mengambil pengajaran daripada kejadian banjir yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan dengan memberi tumpuan kepada pengurusan risiko sejak sebelum bencana berlaku. Matlamatnya ialah bagaimana untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan paling selamat, mengurangkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda sebanyak mungkin apabila bencana berlaku. Kita juga mesti memastikan rakyat dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa dalam tempoh yang paling singkat. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Seabata terus memperkasa kesejahteraan kanak-kanak di Sempadan Selatan Thai. Dorong sehat aktif sekun sebagai model sekolah agama. Dr. Somai Bun Kliang, penolong setiausaha agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Rong Lekatikan Seabata, mempengerusikan mesyuarat bagi membangunkan dan menggerakkan model penggalakan aktiviti fizikal di pusat pendidikan agama swasta. Mesyuarat ini bertujuan untuk bersama-sama membangunkan pendekatan bagi menggalakkan aktiviti fizikal dalam kalangan pelajar di pusat pendidikan agama dan juga swasta, sekaligus meningkatkan kualiti hidup kanak-kanak dan golongan belia di wilayah Sempadan Selatan Thai. Pendekatan tersebut berasaskan data dan bukti daripada hasil kajian penyelidikan sebagai asas dalam mereka bentuk dan membangunkan model pelaksanaan yang bersesuaian dengan konteks pusat pendidikan, agama, budaya serta cara hidup masyarakat di kawasan.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada rongai patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fairai Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang. Setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan saya ngeriu sota jala bahasa Melayu tepat 24 je. Jadi masa berehat peminat semua di masa ni nak duduk dengar di tempat mana ratik, suara cirak kedok, udara lagu mana, kita boleh kasi boleh pada orang yang patna kita masalah ni 073-203-583. Dan daripada orang yang patna kita di masalah ni di pada gelombang FM 95 MHz, peminat boleh dapat dengan khabar berita hak dekat hak saya akan tahu kepada peminat semua di pada orang yang kita gatik dah. Di pada gelombang FM 95 MHz di masa ni semasa 24 jam kita ada DJ-DJ banyak orang di masa ni dengan orang yang banyak setiap masa dapat dengan khabar berita kepada adik kakak kita dah. Tapi semasa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang tu jumpa dengan saya dulu di pada rongai patana kita di masa ni ngatik dah. Lepas tu cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua di masa ni dengan satu cara hak tubik mari we adik kakak kita boleh jaga dengan anak cucu kita sikit dah dengan masalah ni banyak sangat boleh nampak dengan buri faifa ataupun okok faifa hak kita boleh nampak dengan asap banyak-banyak dah di masalah ni budak banyak sangat duk bakar dah duk bubuh duk bakar ni ya bahaya kepada tubuh badan kita iaitu ya tubik mari we kita jaga dengan sanik kotin dah daripada okok faifa tu ya ya dibahaya dengan kepada kesihatan kita dengan orang isak diri patu orang tak ada isak tapi boleh apa boleh asak dia dah iaitu bahaya lagu mana tu tadi kita mai hubungi yang kedua daripada

Klik mai kepada hubungi yang kedua di pada orang yang pertama kita masoning di pada gelame FM 95 MHz dan sang radio Sawata Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa berehat hope minat semua di masa lani nak dengar lagu gapo tama ataupun nak kasih 0732-203-583. Dah masa berehat hope minat semua duduk bunyu lah lepas kita makan nasi tengah hari sudah ataupun duk dengar di pada bele-bele duk jual tasyole, jual lucing, jual buah kayu, jual lagu mana di pada dalam kedai ataupun duk dengar di pada kedai teh tu kita boleh duk dengar di masa lani dengar ko babito wi kepada adik kakak kita di pada rongai petana kita ratik deh dengan cara-cara saya kem tahu hak saya goyak tu dengan anak cucu kita banyak sangat lo ni boleh nampak dengan Isak dengan Okok Faifa deh cerah tengok deh pada anak cucu kita ada kedok deh iaitu jadi bahaya kepada kesihatan tehok kita dan orang Isak tu jadi bahaya kedah orang tak Isak tapi boleh dengar asak dia tu bahaya juga deh iaitu di masa ni dengan sangkum online deh ia boleh cek kobabita dengan sanik kotin deh hok jadi san kemi tapi tak ada bahaya dengan kesihatan hok dia. Tapi orang hok boleh asak hok dia deh asak hok dia ataupun ai laong laong ai hok dia tu hok mari dengan buri faifa ataupun okok faifa tu ya jadi bahaya deh iaitu wi kita jaga di masa lalu ni dengan anak cucu kita banyak sangat deh gimana pun ada di sini pun ada saya pun biasa nampak juga deh dengan anak cucu hala-hala ya pun ada kedah deh iaitu dengan sani kotin ni ya duduk dalam pada okok faifa dah ya jadi sanpit hok bahaya kepada kesihatan hok kita dengan orang Isak diri dan orang hok duk tepi-tepi dia dah hok asak hok dia masuk di masuk di masuk dalam pada tubuh badan hok dia dengan laong cak putih tu dengan sanik kotin ni ya jadi sanseptik dah yo nak

tu berit kepada perasaan hak dia dah. Rabuk perasaan hak dia dah. Kalau kita mek sanik kotin masuk tubuh ke dah, ia nak jadi kepada rabuk huacai hak kita. Dan rabuk luat leh hak kita dah. Iaitu sanik kotin ni, ia buat wi sen leh hak kita tu giliang huacai. Tak ada dah. Lepas tu huacai kita nak huat tua. Iaitu jadi bahaya kepada tubuh badan kita. Dengan mati pun ada dah. Jadi rakyat yau. Kita boleh nampak dah. Iaitu di masa lo ni, we kita jagalah dengan anak cucu kita. Dan kalau nampak-nampak anak cucu kita lagu mana tu, jadi we jaga-jagalah di masa lo ni dengan bahaya dengan okok Faifa ni banyak sangat dah. Kalau kita tak nampak lo ni, lama sikit lagi boleh nampak dah. Iaitu boleh kita jaga dah. Inilah saya akan tahu kepada pemirsa.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

selamat petang kepada peminat semua. Hodoh didengar daripada rongnya selamat petang masa ni. Dah masa berehat peminat semua di masa petang ni. Gapak dengar khabar berita daripada rongnya selamat petang boleh. Setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Tersang Radio Sota Jala. Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa ni dah masa berehat peminat semua duduk buat gapa-gatik, suara cerak kedak, udara lagu mana, duduk bawa kereta klik kepada rumah kita, lagu mana, ataupun duduk dengar dalam nak, duduk kedai, dengar dalam kedai teh, tu lagu mana dah, duduk masuk bela-bela, duduk dengar Tesang Radio, suara jalan ni, boleh kita tukar khabar berita boleh, pada orangnya selamat petang masa ni, 073-203-583 dah. Lepas tu masa ni, kita masa break.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

warna kan? Warna tu warna ni kita nampak kita nampak muka tu cahaya tu, muka ni cahaya ni, kita nampak benda warna, segala warna, warna cahaya saat ni tu, maka semua warna cahaya adalah perkara hak bahasa ada. Kerana apa? Kerana kita boleh dapat dengan pancaindera yang ialah yang pertama boleh hak. Walaupun warna kita dengar tak seorang lagu mana warna, tak dengar. Walaupun warna kita bang tak lagu mana, tak bang. Walaupun warna kita boleh kecak dan rasa masing pedah, tak boleh rasa. Atau warna kita boleh boleh setuh tak rasa sejuk panas, tak boleh. Boleh so je, warna boleh lihat saja je. Boleh, bila boleh lihat saja, maka cukup boleh kata warna, semua warna adalah perkara hak bahasa ada. So, yang kedua, berdengar. Bagi hak kita boleh dengar. Apa nama bagi hak kita boleh dengar? Sing. Segala sorgo-sorgo. Segala sorgo-sorgo hak kita dengar, maka soh boleh kita kata semua sorgo-sorgo hak kita dengar adalah perkara hak bahasa ada. Semua sorgo hak kita dengar adalah perkara hak bahasa ada. Apa? Apa boleh kata sorgo ada? Dengan sahabat sorgo kita boleh dengar. Apa sahabat pun? Dengan sahabat berdengar kita masuk di antara salah satu daripada lima panca indera tu. Boleh dengar. Sorgo boleh dengar ya? Nampak tak sorgo? Tak nampak. Sorgo boleh bang tak lagu mana? Dia kata bang tapi saya kecik bambu sungguh mulut boyo. Hak tu muka lain dah. Mu tak bang sorgo tu bang mulut tak igi. Sorgo tak bang. Lepas tu sorgo tu pulak. Adakah kita boleh kecak rasa lagu mana masing pedah? Apa hak kalau lagu mana sorgo? Tak, tak ada rasa. Yang kelima, sorgo tu juga adakah sejuk panas rasa dia? Tak tahu juga. Maka sorgo kita dengar saja je. Maka sorgo pun sah boleh kita kata benar ada dengan sahabat kita boleh dengar melalui berdengar kita. Wow. Segala warna-warna benar ada dengan sahabat kita boleh dapat pelihat kita. Segala sorgo-sorgo kita dengar boleh kata benar ada apa dengan sahabat kita boleh dapat dengan pendengar kita. Yang ketiga, pecium. Pecium segala bang-bang weh. Kita bang sedap, bang busuk, bang kelak, bang pahit, bang waftiok, bang jebak, semua tu bang, segala bang-bang adalah semua benar bang tu. Kalau benar ada juga, ada bang ke? Kita pergi dekat ya tu Allah bang sedaknya, ai bang gapo ni. Maka bang tu ialah kalau bahasa ada. Apa? Dengan sahabat bang kita boleh dapat dengan pecium. Pecium. Bahasa pecium masuk dalam pancak dia yang lima juga, pecium. Yang keempat ialah perasa-perasa pekecap. Segala hak kecak pe kita rasa manis, rasa pedas, rasa pahit, rasa masin, rasa kelak lagu mana, semua rasa tu adalah perkara hak bahasa ada. Kerana apa boleh kata semua rasa-rasa perkara hak bahasa ada dengan sahabat kita boleh dapat dengan pekecak gitu. Yang kelima, penyentuh. Kita boleh tahu kata muka tu sejuk, muka tu panas ialah dengan sahabat kita boleh seduh, boleh seduh. Nak tahu kata air panas weh, kita seduh. Panas weh. Nak tahu sejuk, seduh. Sejuk weh. Maka sejuk panas pun dinama kata benar hak bahasa ada juga. Pihak kedua ni, dua ayat kedua sedap sore kita ni. Pihak dah? Tak pihak pun weh. Angguk-angguk-angguk dulu. Angguk-angguk-angguk-angguk. Angguk nyanyi pijam mata menjadi negara. Pijam mata. Angguk dulu. Itu nak jadi antaranya. Lepas tu bila kata benar hak lima ni, benar hak boleh dapat dengan salah satu daripada lima ni, orang panggil perkara yang ada. Maka kalau benar yang tak boleh dapat dengan salah satu daripada lima ni, buat emo perkara ni perkara hak tak ada, atau perkara tu perkara hak bahasa sungguh. Contoh, nak asal cerita ni, nak pakat kecek apa itu? Contoh lubeh. Lubeh ada atau tak ada? Lubeh. Tak sama lu kalau mengaji gan ni malu ya tak leh ilmu. Mengaji gan ni ya kena kecek. Bila kecek kita pun boleh tahu kata orang pehe ke tak pehe. Kalau tak kecek tak soros nya. Pergi masih tak sore gitu. Abang dia menegur belaka orang depan kita. Ya kena kecek. Tanya lubeh ni ada ke tak ada? Lubeh, kena lubeh.
Kalau lubang ni bahasa siaga apa ni?

Gabenor wilayah Menara ataupun wilayah Naratiwat membuka pelang menghadapi banjir tahun 2020 ini, mengambil pengajaran daripada kawasan berisiko dan mengarahkan pencegahan sebelum bencana berlaku. Menegaskan nyawa rakyat mesti diutamakan. Encik Bun Cuai Hom Yam Yen, Gabenor Wilayah Naratiwat, menetapkan bahawa usaha menghadapi banjir pada tahun ini perlu mengambil pengajaran daripada kejadian banjir yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan dengan memberi tumpuan kepada pengurusan risiko sejak sebelum bencana berlaku. Matlamatnya ialah bagaimana untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan paling selamat, mengurangkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda sebanyak mungkin apabila bencana berlaku. Kita juga mesti memastikan rakyat dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa dalam tempoh yang paling singkat. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Seabata terus memperkasa kesejahteraan kanak-kanak di Sempadan Selatan Thai, dorong sehat aktif sekun sebagai model sekolah agama. Dr. Somai Bun Kliang, penolong setiausaha agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Rong Lekatikan Seabata, mempengerusikan mesyuarat bagi membangunkan dan menggerakkan model penggalakan aktiviti fizikal di pusat pendidikan agama swasta. Mesyuarat ini bertujuan untuk bersama-sama membangunkan pendekatan bagi menggalakkan aktiviti fizikal dalam kalangan pelajar di pusat pendidikan agama dan juga swasta, sekaligus meningkatkan kualiti hidup kanak-kanak dan golongan belia di wilayah Sempadan Selatan Thai. Pendekatan tersebut berasaskan data dan bukti daripada hasil kajian penyelidikan sebagai asas dalam mereka bentuk dan membangunkan model pelaksanaan yang bersesuaian dengan konteks pusat pendidikan, agama, budaya serta cara hidup masyarakat di kawasan Sempadan Selatan. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan adakan perbincangan dengan Duta Besar Negara Thai di Indonesia untuk nak memperkukuhkan kerjasama pendidikan, hak pelancongan dan juga hubungan peluang belia Selatan Thai ke peringkat antarabangsa. Encik Piyak Sri Watanak Wat Rangkun, Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Lekatikan Seabata, telah mengadakan perbincangan mengenai isu pendidikan bersama Tuan Parapan Disyarat, Duta Besar Negara Thai di Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan bertukar pandangan serta mengerakkan kerjasama antara negara Thai dan juga Indonesia, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan pelajar negara Thai yang sedang menuntut ilmu di negara Indonesia. Perbincangan ini memberi penekanan kepada penjagaan dan juga sokongan terhadap pelajar negara Thai, termasuk memperluaskan peluang mendapatkan beasiswa serta membina rangkaian kerjasama dalam bidang pendidikan. Usaha ini bertujuan memastikan pelajar negara Thai, khususnya golongan belia dari wilayah Sempadan Selatan Thai. Pejabat Palang Merah Wilayah Naratiwat mengajakkan semua rakyat Naratiwat derma darah sempena bulan Ogos ataupun bulan Singhakom melalui program Give Blood Now, Derma Darah, Derma Sekarang. Pejabat Palang Merah Wilayah Naratiwat akan menganjurkan program derma darah di bawah nama Give Blood Now, Derma Darah, Derma Sekarang bagi mengumpulkan bekalan darah untuk menambah stok bank darah di Hospital Naratiwat Rachana Karin dan juga Hospital Sungai Golok.
Program ini bertujuan memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk membantu pesakit, termasuk mereka yang terjejas dan mengalami kecederaan akibat situasi tidak aman di kawasan Sempadan Selatan, supaya mereka dapat menerima rawatan dengan segera dan juga selamat. Sehubungan itu, rakyat Nakratiwat dijemput bersama-sama membantu sesama manusia dengan menyertai program derma darah bagi bulan Singhakom dan menyumbang darah demi menyelamatkan nyawa. Pihak berkuasa tempatan Banas Tengnok memperkiat langkah proaktif secara bersepadu bersama Jabatan Kerja Raya dan rangkaian rakan kerjasama bagi mempercepatkan pembinaan sistem saliran berskala besar untuk menangani masalah banjir di kawasan berisiko. Pemeriksaan turut dijalankan di kawasan persimpangan hadapan Pejabat Perbandaran Setengah. Ini diyakini mampu mempercepatkan pengaliran air deras dari kawasan pergunungan ke Sungai Saiburi dan Tasik Bemo ataupun Beng Bemo, sekaligus mengurangkan kesan banjir terhadap penduduk di kawasan berhampiran dan juga kawasan setempatnya.

Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris-mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.

Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka.

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka, sedikitpun,

penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun.

Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul."

Para malaikat itu menjawab, "Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu."

sapi atau mana, nak tanya orang lah, iya dia tanya orang panggil kata, cara detail dia tu nak ni tu, boleh ada akak kita hubung dengan munitik, perakan sesalat, patanah sapi atau mana. Ini hak orang panggil tu, hak munitik, nak boleh